fia fai loa atu samo. O mea na wata ua o witchcraft, po o mea fai atau la itu, e leo ni mea moni o mea pepelu, a wata atau tise e tihai. Ai ole mea moni, e lea ai maseisi na te iloa lona lumanai. E ola vai leisi lima minute ola lumanai, e te leisi la fia ina. A wā o mai le tuspa ia, ai mai se fo i wata atau iloa. Ole maanava o loo tātou maanava e nei. Ole maanava lava mai lea tua. Ole taimi lava e ave esele maanava lea tua. Ua umai fo ima tātou. E toa tele fo i tātou. Tātou te fua ina lelo manae ole tangata. E ala i mea o loo tātou vaava ai atu iai. E faa pei lava o a tātou whanau. A tātou vaava ai atu e faa lele lei mai a lātou waonga. Ona tātou manatu lea. Ole afa pe na fo yo la to wo langa pe ama tuo. Ai wo to ofia e ni fa nau. E e se lava le tu langa na yai a o a onga. Na ilo le tu langa wa yai o la to wo langa ina wa avea mtanga ta mat tuo. Fa mai se tala. Ole ali ifo ile wo fa ngoi na ile KFC. Po le Kentucky Fried Chicken. O ia lea na ia amataina. Ma maua le kokaina o le fasimoa, leo wa tātou fia fia i tele a aimatau sasamiai. O Colonel Sanders lo na ingoa,